yarabaga yicaha yose arahunguka mu nzira y'i Yeriko. Niwitaba umuhamagaro mu nzira y'i Yeriko hari ikibanza cya babiri gusa, si benshi sinabake kuri abo, ni Yesu na wowe gusa. Umutwaro wose azowi

gari ku mutima kuhava kuko Yesu ari hari mu nzira y'Iyeriko hari kibanza cha babiri gusa.

yose azo wiremeka muzo sangira imibabaro yawe yose nta guhagari ku mutima kuhaba kuko Yesu ari hari nta guhagari ku mutima kuhaba kuko Yesu ari hari.

Bazutse aneshopfu yagiye mwijuru gutegura habera bazoba kandi agiye kugaruka kujana biwe nizere mugenzi niyaza uzojane nawe.

0: Wewe Nsabimana.
1: Sabge.
0: Shingu koro mambo ngaho, ushire konuwa mugozi, urabe ko bigoro yeneza.
1: Urumambo narushinze. Numugozi na usizeko. Kandi mbona bimeze neza.

na gatatu yanditse agira ngo nuruhara rudasanzwe rw'ivyimwemu kuri buri mukristo kazi wese kwiga guteka umuka.

0: Oui, allô. Nanje ndabahojeje. Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhuza uwawe. Wihoretse inshuti zawe.
1: Ijambo ry'Imana riti
0: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
1: Abaroma 12 umurongo 15.
2: Nuko rero twinjira mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje cy'uyu munsi rero nkuko nari nabibamenyesheje tugeze igihe cy'isaha zitatu zirenga ku minota itatu nyine hano muri studio z'insabirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ubwo rero ikaze n'igwanyo aho mukeza abanyu cyangwa mukabahoza bivanye n'ikirere barimo kano kanya. Nimba bari mu bibazo, nimba baguwe neza, hose mukabakura, mukababwira ati turi kumwe namwe, mukababoza abandi mukabakeza ku kintu cyiza bashobora kuba bunguze. Mutwakura rero kubatamenyereye ino nimero kuri 62 ubusa amajyana 666. Iyo nimero rero mutwakura 62 ubusa 666. Mu kiganiro ndabakije ndabajeje cy'uyu munsi muri kumwe na Julien Manirambo na mwese ikaze n'igwanyo. Turagiye no munywanyi wa mbere. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Munywanyi wacu rero nibaza yuko ga telefone kashoboye kuba kamugora. Tugende twakirana yundi munywanyi. Halo.
3: Halo.
2: Mahoro.
3: Mahoro.
2: Ninde tuvugana ari?
3: Beatrice Irubona.
2: Irubona mwiriwe neza Gabe. Ibyiza cyane ndagukeze ko ari wowe wa mbere ugurura ikiganiro cy'uyu munsi.
3: Murakoze cyane.
2: Karibu rero nawe ukeze cyangwa
3: abandi. Mbanze gukeza mwe nk'umwe mu kiganiro n'umuryango wawe mugirizagire.
2: Murakoze cyane.
3: Rero ndakeze abandi bavuga uri mukozi. Ndetse ndahogeje n'abavuga ababo. Niyo abaho
2: Aho rero mudutelefona kuri 62 ubusa amajyana 666. Halo.
4: Halo.
2: Mahoro neza.
4: Mahoro.
2: Hajya turaganira nande inyuma ya Beatrice.
4: Muganira na Diakoni ndashimiye Claude w'Igitega.
2: Yee, na mahoro ngahe Igitega ga Claude.
4: Na mahoro turashima mu Magarama.
2: Ni byiza cyane gose. Karibu nawe mu kiganiro ukeze cyangwa nzaba.
4: Nagomba guhoza.
2: Muri
4: iyo simprimba na gitwa Karyo Pierre Nagwayi. Ndamwifuriza gukira mu izina rya Yesu.
2: Amen, amen.
4: Yego mukomere.
2: Sawa ndakwifuriza ijoro ryiza ngaha mu Magarama Claude.
4: Yego turashima Imana.
2: Sawa sawa.
4: Basi merisi.
2: Aga cyo tubanenya n'ikiganiro ndabakeje ndabajeje kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri mu shishikare kutwakura. Iminota 6 nimaze kurenga ku isaha 3 twinjira muri cyo kiganiro rero uyu munsi. Tugenda no ndi munywanya kuri kira. Halo.
4: Mahoro.
2: Mahoro neza.
4: Ego ego.
2: Ni Siriyaki.
4: Ego.
2: Igaho mamumeze neza ga Siriyaki.
4: Uiteka.
2: Ndago ikazi ukeze cyangwa zaba.
4: Ego reka nanjye mbone mwebwe muri ku radio.
2: Urakoze cyane.
4: Amanche mona ndamuze bakore kuyangana. abanje mbona nabagwaye nizo imana batokira ama mukiri cyo cyita ku radio
2: sawa sawa nawe ngaho igahoma siri yake muhezagirwa
4: ego me cyo cyita
2: sawa sawa kuri twese tugenda na Hashel Hashel musiga tavuga tarakeje strong yaronse umwana na bagizi cyo bunguka arahojeje nabagwaya babuza babo bose ngo bihangane. Hallo nyanya wacu rero ntibikunze yuko abandanya twakura ariko arashobora gusubira kutwakura. Tugenda na witwa Peniel how we time of Julia bararemesheje mama wagwaye mu witwa Louis ari nyabuye imana iramubona nawe nyene ngo agwaye. Okay, urakoze cyane. Hallo.
5: Mahoroneza.
2: Yego na mahoro nshuti. Ninde tuvugana ari?
5: Dusabimana Samuel mu rurenge rwo komine ukinanyana yake.
2: Ni byiza cyane Samuel uhawe ikaze nawe.
5: Eh, aho nanjye bohoza ukurire yo kandi mu mwana yamuze mushikiwe.
2: Tipore sana kweli.
5: Nanembo. Afamilia yamuze mama
2: wiwe. Ndamushimire cyane gose Samuel hari ya Murunege kuba atwakuye arakoze cyane gose. Ndamahoro muri bone zwitwa Nadine kumutakura ngararemesheje mama Etane. Umwana we aragwaye areme azokira keze nabagize ico mungu kabose arameshege na bagize bibazo bose bareme mu mwana. Arakoze cyane gose Etane. Nadine nako Nadine urakoze cyane. Halo.
6: Halo.
2: Ndakura muhije cyane.
6: Mahoro mahoro.
2: Ninde tuvugana ari?
6: Ah, shariko nora amenyandije za bonde ngane
2: mukuru. Echitse.
6: Aya
2: sha. Eh nibyoroshye ajya mwakura muri benshi biragoye kubatandukanye.
6: Ah, shariko dore basha ugumunya narakutahuriye wewe.
2: Eh.
6: Ah, shariko kweri.
2: Igatwe bwe turaharuye kutumenya biba byoroshye. Eh. Ndagwikaze rero. Ukeze cyankose.
6: Ikamanze ngowe no cyango wawo.
2: Eh, gurakoze cyane.
6: Bo, ngaranda ngareme jumana wanje kweli bashakwaye. Yihangana doki.
2: Eh, Imani ramubona cyiza.
6: Yego, ngaranda ngareme shabandi bano bakwaye mu bitatu tandukanye.
2: Cheza ndagushimire cyane.
6: Aha heta kigwaheza kigwa abashitiro cyita turi.
2: Urakoze cyane hanyuma icyo kibondo tucifurize gukira. Urakoze cyane cyiza hariya mu mundengane nawe kuba ashoboye kutwakura Imani muheza gire cyane gose tumufurize ni joro ryiza. Imani kuri bitangaza dori ndubirusura iyo mwana magi. Twagiye n'uwitwa Charles Nyamure ngo aremesheje abagwaye bose. Okay, arakoze cyane gose nawe kuba yatwandikiye Charles. Ati araturamukije. Ashere Murugunga yatwandikiye arakoze cyane nawe witwa witwa Sabunor Mubanda Mubanda wakeje mushiki we ibarutse arakoze cyane nawe. Hallo.
7: Hallo.
2: Maroneti. Aja turavugana nandari.
7: Ndinde muri komine ya Gishobe ntara ya Gitega.
2: Mwiriwe mwale gajiri.
7: Ego turi mwale kwele.
2: Sawa sawa. Nawe naguwa ikazu kiezi chakumazo ba.
7: Ego na mweze mwaringa wabwa iye. Mwa iki uye mwosi.
2: Eee.
7: Atimani ya wabona.
2: Eee.
7: Nyembo na wabwa iye nga honyine mwito ni ya mwkira sati. Tujo vitaro chini imani ya wabona leo mwezaki.
2: Sawa sawa iji.
7: Ego mwge mwosi mwizi.
2: Nawe jiro jiti.
7: Ego.
2: Yes, tuwa ndanya ni chigani rocha chindabaki jindawao jeje kusa mreza kakiza kusoko yukuri minota chumi ni hibi ligusa ni maza kurenga kusazi tatu. Mwurumba kutukirimu nangu iki gani rocha chukuwa tukua akura mirongi tanda tunakabili ubusa ubusa ubusa gatanda tu gatanda tu gatanda tu. Halo?
8: Mahoro zuri.
2: Iko na mahoro, tunabuga na nandi?
8: Mbuga na nato sumo, mwanara mbuga mutunga ya kigamba neta na neta murujungu.
2: Murujungu. Meze neta sumo.
8: Ata jenda si maora hoka wisambo unyefira.
2: Hmm.
8: Ego onda sim.
2: Sawa, reka ndaguhe nawe akanya liru kezi chango zaba.
8: Murakote.
2: Hmm.
8: Eka yomba ande mhoze.
2: Hmm.
8: Uwipa Damiano na uwipa Faida.
2: Hmm.
8: Bago onganye ni nitikitiki kweli wala giringora ne.
2: Hmm.
8: Nabo bari bahetse bose barakomereka harimwo mbanze impoze witwa Bahwineka n'uwitwa Dozerine. Ati ni mwihangane nyine ibyitsi niko bimeze tekare mudokira niyo byagenze uko. Damiano rero arabatwaye nawe ndamuremeje niko mwibarabara bimeze no kwihangana. Reka rero mpoze n'abandi baba bagize ibibazo bitandukanye bari hirya no hino babuze ababo. Abageti ni mihangane muri isi niko bimeze. Ama rero ndongeye gukeza radiyo agakiza mugabo kwere mutuma tugira ikinini izi ratika kurisa iminsi myinshi ntitukunda kuyumva. Reka rero ndanayikeze kuba twongeye kumbe kirasiramirana hano mu karere k'iwacu.
2: Yego.
8: Turanezerewe cyane.
2: Yego.
8: Reka nongerera nkeze by'umwihariko mwene wacu wo kuri mama wacu bita Sengimana Eliya ngaho mu ntara mbuga butumwa ya Ngozi i Musombe. Tugiye kumenyana kuri telefone twari tumaze igihe kirekire tutabonanye aragukeze cyane. Muri rusange rero abantu bose bazize icyo bunguka bari hirya no hino bateka amatwi radiyo agakiza.
2: Okay,
8: nagushimire
2: cyane gose sosumo nawe ndakubwira ati polisi ana kugakoro.
8: Sawa murakoze.
2: Okay, tubandanya n'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje witwa Deni mu rubyagira neza neza inyanza barasuhuje abagwaye bose n'ababuza babo arabaremesheje. Hello. Mbega aga telefone ko gakorora cyane
9: ariko yenda
2: uranyumba mugabo abuja kubwira nti baba bakumba neza
9: ande yenda yego
2: reka ndagusaba ucyusubira twakure. Hagati aho tubananya n'ikiganiro cyacu ndabakeje ndabawojeje kano kanya nicyo kiganiro turimo kushora kuba yuguru nyakira amajwi yiwe kano kanya. Tugenda n'ubutumwa bwa Krovisi Mukagurutsi ngo akeje nite Mukagurutsi nabera naberi yize mukayange witwa na Trezoro Muyange nyine. Okay, hallo?
10: Mahoro.
2: Mahoro neza.
10: Nakomeye.
2: Turashima Imana. Ninde tuvugana ari? Umunywanyi wacu rero yamaze kuva ku murongo. Ariko arashobora gusubira kutwakura Jocelyne. Bararemesheje mwene wabagwaye agakeza n'abagize icyo bunguka bose ati muhezagirwe namwe Jocelyne. Urakoze cyane. Hallo?
10: Mahoro.
2: Mahoro neza.
10: Mwana
2: ngao kuiradio ya. Kuiradio ni mwale chane, tushimi maana.
10: Azenda shima, ni chizari ni karama, ibu higa.
2: Ibu higa mwari ngozi. Mwari karusi, karusi.
10: Ya kee.
2: Ya karusi.
10: Ya kee.
2: Ura hawi kazele?
10: Mbanze, ngezi ya wangi duchewa ronga wos.
2: Hmm.
10: Chingiza nuwe chiza numbise ya mwe kuiragi.
2: Mhm.
10: Chingiza na wawute osu numu usatimani, vihanga ni mani la wawo.
2: Mhm.
10: Nihamba na mwe kuiragi. Gawake.
2: Mhm.
10: Grijo wiki.
2: Sawa sawa na hamu.
10: Mwakuzi.
2: Tugenda na bukuru Jacqueline w'Ingoma rubona ngarakeje kemesi ibarutse arahojeje na Nadine agwaye ihangana zokira nabagwariye mu bitaro bose bazokira akoze cyane kubwo ubutumwa bw'indemesho Jacqueline. Allo mwiriwe neza ni padiri mwiriwe neza Manirambo. Wewe ndashaka kuzokubona. Ni byiza cyane reka ndaguhikaze Manirambo na nawe ushobore gukeza cyane guhota. Mhm. Mhm. Ariko akajuka ari hasi cyane gose Manirambo. Akajuko gatera kagenda. Reka tumushimire cyane gose Manirambo na hari ibuhayira shobuye kuba twakuye ariko ga telefone kiwe kare hasi cyane gose rero ubwo sinzi kibazo kashobora kuba gafise Emmanuel Murugeregere ngo araheje yarakeje umudame wiwe baraye baronse kibondo bacehoza abagwaye bose bihangane Imana irababona nuko urakoze cyane gose Emmanuel Keve ibuyengere ngo arahojeje abagwariye mu bitaro bikuru bya Rumonge agakeje arakeje ababyeyi biwe n'abavukana gose ati bagiye Bernice ari mu Rutana bagira ijoro ryiza. Allo
11: Hello.
2: Yambo chan.
11: Mawema.
2: Ego. Ninde tuvugana rihe?
11: Ndi gitori mu ntara mu Gimboka.
2: Sawa sawa. Nawe ndaguha ikaze ukeze chanwa zaba.
11: Murakoze.
2: Mhm.
11: Ego na roma prenet ya uyu muntu ni ufite naneza ya proche ku pele ro baga.
2: Mhm. Bari mu bikorwa by'urusengero.
11: Ego alikuwa
2: amani kubisi kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu tabari kabisa.
11: Ego imana ya habari kweri inato ya habari aliko kupingi hali habari na habibu ndi watutari ukozo ya mkiatano kama kaanga. Ego kwa adoti ima kukoko kucho kwa kile mwere mwana iwe.
2: Amen, amen.
11: Ego ondia nari mekanite ni oito tembiro tani jakashini. Sawa sawa ondia nacheta yona wa jisita wote kuyo mbote. Mwacheta kandi na wali kuyo mtoko wa wandale kuyo wa wani kora nani wa ito kuyo mtoko wa wani.
2: Sawa sawa ndagushimiye cyane ihogaze mugire ijoro ryiza.
11: Sawa na mwese n'abantu b'ibintu.
2: Murakoze cyane murakoze. Ubu tugenda no butumwa bwa Firjance yatwandikiye ari bururi neza na neza indago ngo araremesheje banke cyuru wiwe ari mu gatete ka Rumonge agwaje umwana yavunitse. Bihangane Imana iri kumwe nawe. Urjanse rakoze cyane gose nawe ngari bururi kugira ijoro ryiza. Allo.
12: Allo.
2: Mahoro neza.
12: Mahoro cyane.
2: Hajya turavugana nande.
12: Muravugana na Rieve kuyumba.
2: Ah Rieve mwiri wa mahoro.
12: Yego turashimunye keke.
2: Ni byiza cyane urahawe ikaze mu kiganiro ndabakije.
12: Murakoze cyane. Ushaka kurenyesha umwana wa radio arakika bese batubita atajire mu kibati. Amazimisi mu nyumba. Aha warakomeje kuyihangana je nshakira tofa murakoze.
2: Murakoze cyane.

0: yahora kwa none buyakite murakoze cyane Evelyn nawe allo
1: allo
0: ego amahoro neza
1: amahoro
0: ninde tuvugana ari
1: namazana
0: kumpinga ama he
1: yuki na nyana
0: ah okay ndagwa ikaze nawe
1: ego mako
0: Agata utuma na nyani kigana na wake jenda wawo jeje kusamirizi agakiza wiso kuyukuri. Mirongi tandatu na kabiri, ubusa, ubusa, ubusa, gatandatu, gatandatu. Gatandatu niyo nimero mutu wako lako. Damase mchaviza mwala hoje jawa nubose wabuza wawo agakiza na wanubose wagiri chukunguka karemesha. Mama tina gwae imane imujimbe la zokila na mwana uwe wa zokila mwala koze chane gose. Damase mchaviza. Halo.
2: Halo.
0: Yes, ashimwe cyane.
2: Mani habishuwa hiro.
0: Yego, ninde tuvugana ari?
2: Elifati mukayanza.
0: Yego, uhawe kaze ari?
2: Yego, murakoze. Tekamaze nike zigarima ze imyaka irenga itatu n'ahantu radio agakiza idafatira. Ubona ahantu ndi irafata nta ngorane, ibiganiro ndabikurikirana ndikeje pe.
0: Ni byiza cyane naje nshyenda gukeza Elifate.
2: Murakoze.
0: Hamareka
2: nk'izi hundi abizera bo ahantu duheruka gukorera ivuga butumwa ku imbirizi. Abonetse abantu 35 baca barabatizwa.
0: Mwana ishimwe.
2: Nabizera kuri iryo shingiro turiko turashyira aho hantu. Ego ndabakeje gose imana ikomeze kubaje imbere. Ego hama ndakeje umuvandimwe ari mu gihugu cya ari Malawi. Akunda gukurikirana ibiganiro bya radio agakizo. Turamukeje akoresha kigoro kadasanzwe.
0: Ego.
2: Ego hama ndabimesheje muramwange gusimbura aho kubigeye umunyandako. Amadimisa gwariye ubuzima ntibumworoheye muri ibi bihe turimo. Ndamurimesheje yihangana umwami wacu aramubona.
0: Cyane cyane.
2: Abo babuta babo twagiye kumva hirya no hino iyo miryango yose twayiremesheje bihangane. Bashishikare kurema.

0: amahoro murakoze.
1: Ndagushimire cyane Aroni, ngaho mu rusando mugire umugisha.
0: Cyane kose amareka tongere senara apya tak. Ndagushimire cyane.
1: Sawa sawa.
0: Kiritoroti.
1: Sawa kuri twese. Tubandanya n'ikiganiro ndabakije ndabahojeje ariko hagata ndabumenyesha ko iminota 32 yari imaze kurenga ku isaha 3. Gwero murumba ko tumaze kubadutera. Tuje imbere mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tumushimira cyane gose ngenda ku mana twandikira mvuga taramukije. Akoze cyane gose nawe kuba yaturamukije ni byiza. Ariko hagati aho tugenda n'uyu ndi munywanya twakuye. Halo. Miriwe neza.
2: Miriwe.
1: Ninde tuvugana ari?
2: Irene mare sinsindora.
1: Wawe ikaze.
2: Eko turaho zete abahabutse.
1: Mm.
2: Turakeze na mahani kuri ibarutse.
1: Mm.
2: Na Faransi ne ibarutse.
1: Mm.
2: Eta kudemese na jafari mse iwa kwa aya kumuse kuse la toki.
1: Hmm.
2: Kudemese na wali mwitaro gose, batu kuse la kwa toki na ato wa kuse.
1: Hmm.
2: Aviva rote gose, wali mwitaro kuri wa pitari nora, wakume kabuye za kiku.
1: Hmm.
2: Nane wa hita kiku.
1: Sawa na mwenga hindura mugiri jorugita.
2: Yatikakwe.
1: Hagati aho tubandanya n'ikiganiro cyacu tugenda no gutumwa bwa Nadia hari ya Marushara avuga ati araremesheje abagwaye bose n'ababuza babo ati muheze gigwe no mwame wacu rakoze cyane gose nawe Nadia. Halo. Halo. Halo. Munywanyi wacu rero yamaze kuva ku murongo uwitwa ni Pakome isonga barakeje umujyango wiwe rakoze cyane gose nawe. Halo. Munywanyi wacu nawe yamaze no kuva ku murongo witwa Wambaresi Mabayi mwirumbya ngakeje mama Kerbe kuko hari cyo yungutse bararemesheje n'umudame wiwe agwaye umugore agwaye Imana iramubona. Rakoze cyane. Halo.
0: Halo.
1: Mwiriwe neza?
0: Ya tashimana.
1: Ninde tuvugana ari?
0: Ndiyo Elias kuso ukamine eko.
1: Hawe kaze Elias.
0: Ndari meje cyo umuntu akorotse.
1: Yakorotse? Ehe.
0: Yari korwa kandi ngo y'Imana.
1: Yego niko babitubwi.
0: Urimeje timani mukanda kana.
1: Mhm.
0: Iko ijuri.
1: Sawa sawa Elias nam.
0: Iko.
1: Agata turacyabandanya no witwa Jean Claude ndi mubansi ngwakeje abagize abagiye kumva no kumvira ubutumwa bw'ijwi 1:27 Imani bafashe. Tumushimire cyane gose Jean Claude amugikungu. Arakoze cyane gose muyobozi nawe kuburi kumwe natwe kandi no kubutumwa nawe wanditse rakoze cyane. Halo. Amahoro neza. Aga telefone kawe karakorora gose. Sinshobora no kukumva izina. Estera. Estera birashoboka kwa hantu ramareza tameze neza cyane. Rekaro ndamusabe Estera ache ashora gusubira kutwakura kuko birumvikana yuko abo yokeza cyangwa gahoza batona mumba na gatoya ati bitenga kuri radio gakiza mureme witwa Ira kumuyama ngo ahojeje abagwariye mu bitaro aho baherereye hose. Akoze cyane. Halo.
0: Halo.
1: Mahoro neza.
0: Amahoro.
1: Ninde tuvugana ari? Ne
0: Ferine Imabayi mukasebe.
1: Mm, hawe kaze.
0: Sa?
1: Ati ndagwaye kaze.
0: Nashatse kwiremesha kuko nari maze iminsi ndwaye.
1: Ko wakize Imana ishimwe.
0: Yego. Kongera nkaremesha mama Edimo. Nawe agwaye, tiyihangane Imana iramukiza. Kongera nkakeza madame pastoro yibarutse. Kongera nkaremesha Diliana yaraye yabuze mushiki we ati niyihangane ku isi niko bimeze. Ego, sawi choro kiita.
1: Sawa na amu ngaho imabai muheza gigo chana.
0: Ego.

0: Yes, tubandanya n'ikiganiro cyacu ariko nabamenyesha ko kuri muri akaririmbo muri ko murakurikira nk'uko muri ko murakumva kimiruho turwamwise tugiye kuzoyiruhuka abaririmbyire tubashimire cyane gose ijwi rirenga inyambuye barakoze cyane gose kuduha ibyizigiro muri iyo ndirimbo yabo. Hallo? Yego n'amahoro. Yego, hawe ikaze boneka. Tumushimira cyane gose Boniface akoresheje umwanya witwa Fundi Vitale batazira musani wo mu Rutovu imutambo ngo araremesheje abagwaye bose ngo Imana irababona karemesha babuza babo bose ngo bihangane yongere agakeza bibarutse bose uyu munsi akoze cyane witwa Samuel mu mabanda ngo ahojeje abahuye n'amasanganya bihangane n'abagwaye nawe nyene ngo arihojeje ubwo yagonzwe na Breze mu mabanda yagonzwe ngo arakeje Jehova Jil na Witness mu mabanda bagenzi biwe bose bagenzi biwe. Okay, hello. Alo.
1: Alo.
0: Ee gamaho.
1: Ee.
0: Ninde atwakwi.
1: Ase ninde ram.
0: Wawe kaze Francine.
1: Ee ko nshaka kure message ya kwani mapora mate nisha kwa kini ina gara tokira. Nawano ge kure mesha mate na yanje Francine mupya anja kwa kini ina gara tokira. Nama ndawa keje kure radi ya za kisa murako.
0: Sawa sawa Francine. Bera ingozi ngo akeje abavukanye biwe bose kandi akaremesheje n'abari mu bitari matana ati muzokira. Hallo?
2: Hallo.
0: Mahoro neza.
2: Mahoro.
0: Haja turavugana nanda rihe?
2: Baboni mu munege.
0: Wawe kaze Zaburoni.
2: Ndaremesheje mwene wacu Salomon yaraye abuze mushiwe. Umuryango we wose bareme niko kwisime yihangane niko kwisimeze kandi ngakeza umukobwa wanjye yibarutse ari mu Rwesero umuryango wose kuko yagize isanganye y'imoto avuye mu gwe avuye kugwaza umwana mu gwe hama umutima we uvira mu gabo yararokotse mu gwe nawe yakomeretse n'iyihangane niko bimeze nareme rero niko kwisimeze Mwenye angaoza Aba hizi vijui watu huusi Pakuza wonga nimesha nuwe ya kote Kana kujiwa kwa jima anani yanga ni kanima ni mkanda kande Eko nga nimesha ngacheza na nina vima mse huusi Eko mwenye ngacheza Murakozi.
0: Sawa urakozi Zaburoni, murunege mugire ijoro ryiza.
2: Ego,
0: mwede. Sawa, sawa.

0: sibibazo birarutana na Heplik family tubashimira cyane gose agata tugenda no butumwa bwa Inosa wahari bugenyuza avuga ati arakeje umukobwa we yitwa Faida yaramaze imisa gwa yari kubaka baya kitse cyane gose Inosa arakoze na
1: hallo
0: mahoro
1: yego
0: Iri ya mwana cyane eri yazimana urahawe ikaze na
1: murakoze amarero ikamande neza radiya bizabuzanye za indi gikinita ikana ngere kae nemeshe ukasha yoti arimo barenga ngo ito bitaro je bayitangara ingozi ingozi ka ngombe ndabone abandi bagwariye hamwe ti mwihangana imana yarabona ka nongere ndemeshe alao mwinonde ka nongere ngeze alagize izi mwuka mwinonde mwurakoti
0: sawa Felicien ugiri jiro jiza
1: nama ndawajire nga kuri ya daa kita
0: sawa sawa
1: mweza gigula
0: amen amen
1: amen
0: Agata utubandanya n'ikiganiro cyacu mu minota itarenga 18 gusa tuzoba tugeze igihe cy'isaha 4 Hale, tuzoba tuweje turangije n'ikiganiro cyacu ariko muri iyo minota 18 abatwakora bakwakwanya kugira ngo ibintu bishigare kugenda neza emeri kucyarire ngo arahojije abagwaye mu bitaro byo mu kibimba ngo arakeje n'abagize icyo bunguka bose arakoze cyane gose emeri hallo mahoro umunyanyi wacu rero ntibikunze yuko aragama ku murongo sinzi kibazo witwa Enoke Munyamwe ngo yagomba kuremesha umushangazi wagwaye ihangana zokira arakeje muyomba wibarutse akaba akeje bera mu gicaca yibarutse ati murakoze akoze cyane nawe Enoke kuri buno butumwa allo
2: oui
0: miriwe neza ninde tuyagari he sa Inyabubuye.
2: Yego.
0: Urahawe ikaze?
2: Yego, kamane ndabageze nta munyaki.
0: Urakoze.
2: Yego, mbese ko mabonye cyane ko mu Faransa ya radiyo no mu Yehova.
0: Mu kibanza cya bose nagushimiye.
2: Kandi nta cyangwa ikabasha. Ndakoze kugira ngo nabadoki. Bagize icyo baronka bose ndabakeje.
0: Sawa sawa na urakoze kutwakura. Kwese amen amen. Witwa MC Musawa Murumonge kaba akenga gwake ankije mu kazi kaba nubwo kwandika dasmabitoroshe Urakoze cyane Musawa. Urakoze cyane. Murumonge ugirije rugiza urakoze nawe ku butumwa uturungiki. Hallo.
3: Ituri mwe ture.
0: Gikoga kuri twese.
3: Gikoga kuri twese.
0: Njuri mwe 27.
3: None bone fast ranira tenshi kana karo.
0: Yaragize kwa kwani.
3: Karonda bakete kugana mu rushikiza amanyesha makuru ndetse no mu bayobozi baraje bakita mu wese ndabakeje. Amano mutaho cyuma katwikeze. Amo we ariko gikokora ko sinabaye ndamuremeshe timana ndabona bakira.
0: Yego cyane.
3: Naye kandi meshe no mutaho amefrase kamaze n'icyo yabonye cyo kugura timana ndabona zorokira. Ndeka na bose amaze neza kwa nawe ni timana ndabona imesi maze ndetse n'akitari mishe tuzorokira. Ano mutaho kandi nanyo bireta maze neza kwa nawe ndabona zorokira.
0: Sawa sawa ukomere
3: mu. Sawa sawa kashi yako kaje ko aremesha mu video yake.
0: Sawa sawa.
3: Sawa.
0: Agata utumandanya n'ikiganiro cyacu isaha 3:46 na mutsize nsamere zagakiza turacyakira abanyanyu bacu batwa kora ro.
2: Hello.
0: Mahoro neza.
4: Habayimana.
0: Yego, ninde atwakuye ari?
4: Umutse mu rumeje.
0: Rahawe ikaze.
4: Yego, ndari meseje. Atsaba mu rumeje abuza mushikira. Ari umuryango wose. Kandi n'umuryango
0: Wa ngwaraho jeje mama wagwariye mu bitaro imakamba imana izomukiza nabandi bose bagwa imana izobakiza kanyangi matana ngarakeje abo kwira jaga kiza gahoza mama aloyita gwai akoze cyane na hallo
5: hallo
0: miriwe neza
5: mama wagwira radio
0: yego na mahoro ninde tuvugana ari
5: ngiteka
0: ndagwaye kaze nawe ukeze cyangwa zaba
5: ngo nakumana bise kuma nisha muno kwa ndiseko bona ngo ya machineza uwo yajora mikiza mungu zabo ngo machineza kila niaga kiza
0: sawa sawa joro jizanga igitega nao
5: ngo
0: dushikara kubashimira batwakora mwese mwese ariko tugenda no gutumwa bwa Claude Mugitanga Hallo Twiriwe ninde twakuye ari Wahawe kaze Pascal
6: Mane nemeshe mwanda kwa dog
0: Ama badirishimo karabo twabese. Witwa nahayo mugutu arakoze cyane kuba yatwandikiye nawe okay hallo
7: mahoro
0: mahoro neza kuri radio agakiza dushima imana sinzi nawe
7: yagishobaje njagitse cyaka cyaka
0: Wahawe kaze Jackson.
7: Abo deshare namo.
0: Kali
7: etaran.
0: Ongereza nakacho.
7: Hello.
0: Yego ndakumba kibongereze nakacho.
7: Ndakumbikeze kuko nali tsanga ngeki moto kwa kanchuika.
0: Eh.
7: Ariko bungabani ndiba nawo ngeki komera ngano
0: chini. Eh mani shi.
7: Yego haina bari kuno kutumba kutuka kwa tiki kulika bari yeme kuko kutuka. Kuno ndibi anga ngwa ngada kiti ngi.
0: Yego.
7: Ndiri mu byenkibi ose jaja.
0: Mu byenkibi.
7: Ese ni shaka ngo. Tokani mu rezo.
0: Sawa sawa. Nuko nenda mwensha ko tusigaranye tugisigaranye iminota itarenga 9 gusa kugira tuzobe turangije ikiganiro cyacu turacyakira abanyanye batwakura witwa Siniremera Auguste mu rutobe mutangwa raremesheje muramuwe yabuze umwana akaremesha nabagwaye bose tipole sana
7: ro
0: yego ni impore ninda twakuyari Ego, urahawe ikaze nawe.
8: Ego, nashimye ndatangurutse kubona iyo agenda gusa kugira ngo umfanga kugira ego, abaje rero abona amagoso atubita iyi agenda gusa. Ego, mari heta.
0: Sawa sawa marakoze. Rafael Mukayongoza avuga ataramesheje Oscar Mugasho muruyigi akomeze kuyangana imana ramubona amubwira ati nta joro ridacara koze nawe baparejisi abaraboje jawabuze umwami bizera umwami kuko azotahamwe juro rakoze cyane. Rakoze cyane nawe kuri ubwo butumwa bw'indemesho. Tugenda no butumwa bwa Richard ariya imageyo imubimbi ngo araremesheje umudamu wiwagwaye areme Imana iramubona arahojeje n'abavuza babo. Sawa rakoze cyane rwose Richard nawe. Hallo?
9: Hallo.
0: Mwiriwe neza?
9: Urashimye Imana.
0: Ninde atwako yari he?
9: Daniel Igerama.
0: Awi kaze Daniel.
9: Ebu gwambere kawaje kwike kwa kafule mukumutu karingi bara matra samuru sawa kumeye. Kamane heto na manjarashi ari mushimia ibarute. Kanemeshe kwa kwa ya jirama kadoshira. Kaheto bali tuwaro kumeye. Kanemeshe ari bado ndaru kai. Sewa lochi. Kamuri utari wa mwana wake katika house aho bari na wakati. Namugiri kirudisha mapo.
0: Sawa sawa nama Daniel.
9: Ego.
0: Tugenda no witwa Carmela hari Bururi nawe yashoboye kutwandikira mvuga ati arahojeje abagwaye bose. Ati bagiye nyokuru inakuru iwe Bonide mane rababona gakeza nabari nabari bujumbura bose ni muyinga Felicite aramuremesheje Joachim ari Bururi waramukeje ati akazi keza rakeje bukeye rakeje Eliane Diane na Dine Lionel Florida ngo natwebwe akoze cyane. Okay, tubandanya n'ikiganiro cyacu mwino minota itandatu dusigaranye kubashobora kutwakura niyo nyishu Israel murubira wararemesheje bibi ari mu rugera mu gishingano nakoze cyane gose Israel nawe kuri buno butumwa. Hallo
10: mahoro
0: neza
10: amahoro mahoro
0: ninde tuvugana ari
10: muri
0: makamba. Halo
10: yego.
0: Okay, urahawe ikaze nawe ukeze cyangwa jaba
10: makoze sawe senta n'ikintu cy'ukuru. Na bomba ni eta no sabe se ipa on. Na bomba ko me sia put dan ala. Na bani ho e bomba ti na ko pe mo si tan kai. Kan ni hongya na o tra ho. Ko te don ti.
0: Sawa sawa ndagushimi.
10: Sawa ko.
0: Genda no butumwa bwitwa MS Ruyigi zone butezi ngo araremesheje kansura heba agwariye kuri Rema ati misuhuko murakoze. Alo
11: alo
0: wi mahoro neza
11: mahoro neza
0: ninde tuvugana ari
11: ndo wimari ndora na grande me chama eu sare movitaro. Isto amele la tosta. Ama na grande me che mi ombande non ti sapaye. akomeza kwizera Imana atoka. Abarimu bato bose n'ababuze bakomeze kwizera ko umunsi ukagutora.
0: Urakoze cyane rwose nawe Imakamba muhezagirwe cyane.
11: Urakoze cyane.
0: Ego. Ndabamenyesha ko dusigaranye iminota itarenga itatu gusa kuba twakora mugerageza gukwakwanya kugira ngo dushobore kujyana n'umwanya witwa Christophe Munyakabanda ngo yakeje abakunzi barajyaga kiza bose. Urakoze cyane rwose Christophe. Nawe kubwo butumwa turungikiye witwa Veneranda Imutamu ngo yakeje Boazi. Atino mugore babatijwe ngo arahojeje Odira agwaye n'abandi bose bababaye. Urakoze cyane. Hallo.
12: Hallo.
0: Amahoro neza.
12: Amahoro kuri
0: Adi. Ego, ninde tuvugana ari?
12: Abana babiri. Ati ari kaka bahakwiye.
0: Ndagwa ikadze.
12: Ego, ari n'ikiye ko ko ari kwa Adi.
0: Ke tubandanya no butumwa bwa Sherisa. Sherisa anyaza kwari mwisare barakeje umujyango wose Imana ugirire neza aremesheje nabagwaye bose nabari mu mibabaro Imana iri kumwe nabo irababona. Sherisa urakoze kuri guno butumwa bw'indemesho nawe. Allo. Allo. Allo. Munywanyi wacu rero arashobora gusubira kutwakura muri no minota ibiri dusigaranye gusa. Uwitwa Carole igasongati wararemesheje Samuel ari mu bitaro. Arakoze cyane nawe kuri bono butumwa. Allo.
13: Allo.
0: Mahoro neza.
13: Mahoro.
0: Turavugana nande arihe?
13: Niko Alex ndai kabonga muri Nyanza.
0: Urahawe ikadze Alex?
13: Ego ndihanganishije muyomba wanje amazigi agwaye ari Imana imuheza gire ati nihanga na toki. Ego.
0: Ndagushimire Alex.
13: Ego murakoze.
0: Murakoze nawe.
13: Sawa.
0: Mwino tumwe gusanzwa ndababwiye ati bye bye ariko witwa Divin abakumuberure akaba aremesheje mama wiwagwaya zokira Imana iramubona. Divin rakoze cyane gose ku butumwa bwo kuremesha mama. Rakoze ukoze neza cyane. Allo.
14: Allo.
0: Mwiriwe neza?
14: Allo.
0: Na mahoro.
14: Allo.
0: Unywanyi wacu rero nibaza yuko atari karatwumva neza cyane gose ariko arashobora gusubira kutwakorana ari ku mwanya araduheranye. Tugenda no butumwa bwa Richard kwisasira warahojeje abagwaye bose. Okay, bo ku mutumba wa Gihungwe cyane cyane abo mu ishengero rya Adventiste Gihungwe manira babona. Allo.
14: Mahoro.
0: Mahoro neza.
14: Sawa.
0: Turashimi Imana. Ninde tuvugana ari?
14: Ninde munyamugazi.
0: Urahawe ikadze ugerageje gukwakwanya kubera umwanya naduheranye.
14: Reka twinjye ndako tuba mahoro. Ndende nshama damu anda gwarai ima ya kora. Ndende nshama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ame wo sele ke dia da sen ku she de ku shi sala ni ka ne. Chama la ji.
0: Sawa sawa ijoro giza.
14: Yego ku shi.
0: Hagati aho rero tubandanya na kiganiro cyacu ariko umunywanyi wanyu mashobora kutwakura kugira ngo tujye turangiza ikiganiro cyacu mu mwanya mutoya cyane. Ubona we rero, okay, yamaze kuva ku murongo. Umunywanyi wa nyuma twakora mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Alo? Mwiriwe neza?
15: Ni sawa ni anesete ni awe umukanza sani bati umuntu umwe.
0: Ego anise.
15: Dore sta kunyama arwari mu bitari byo byose. Akomeza kwihanga nana kose imana kandi n'abamukoresha akomeza gukora imana iramuba.
0: Ndagushimire cyane gose anise.
15: Ego kandi ndemeze n'abana biwe bakomeza kwihanga no gukora imana iramuba. Murakoze cyane.
0: Sawa namwe murakoze. Agacha wilo na mwenyeshe kukuri Anise aliwe tulangirije kukiganiro chacho chiyo mwuse ndaba kejenda wawo jeje tukaba tuge maze kushikige chisa adzine lero mbele yu mwanya su mwanya kandi ni nyuma yao siwo ubo lero ndaba bugie ni kiganiro ndaba kejenda wawo jeje chiyo mwuse ni bye bye na hobu tamu kindi kiganiro kizo kulikira rekanshimire chane gose aba twakuye mwabikoze neza chane gose. Aliho benshi bashoboye kudutega yomi bitakunze ko bakora cyane mu bandika ubutumwa mwese ndabashimiye. Hari habanditse ubutumwa bwinshi cyane gose umwe na busomye n'ubundi butashikiwe mwese mwihangane cyane gose abo butashikiwe abatwakuye bakadukena mwese mwihangane kindi gihe muzodutora uko yama bimeze mwese rero ndabifurije kubandanya mugira amahoro y'Imana aho muherereye mu burere butandukanye butari bumwe. Jewe ni Jiriye Manirambo na mwari kumwe muri kino kiganiro ndabakije ndawa jeje cyo munsi ariko kandi ndabamenyesha ko tugiye kubandanyana namwe mu bindi biganiro bigiye gukurikira gushika igihe cy'isayindwi z'ijoro. Mbere kubakunze b'ikiganiro ijwi ry'inzamba iherezo ndababwira ati karibu cyane mu kanya gato muce mushobora kugikurikirana naho ubutamu kandi kiganiro ndabakije ndawa jeje kizokurikira.
16: Allo
17: Abandi.
16: Ishuti n'abagenzi.

ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

Hati uri mana ikiza imana ikiza imana rero ishobora byose nawe ishobora kugukiza hati agakiza ku isoko yukuri dushikiye cisa indwi minota ya 38 urabandanya rero uryoherwa himbagwa na tuno turirimbo dutandukanye kandi ndetse turirimbo ubona ko tworoshe turirimbo hadutuma wabandanya kuruhuka neza umwemana rirakomeze kubandanya aguhezagira aho herereye hose ukomeze gukurikirana turirimbo dutandukanye nkuko turiko turagushikira agushika rero igihe cy'isaha 8 aho ucukurikira ikiganiro darubini ya imana wandanye guteramana natwe rero nshuti mukunzi wahisemo kuba nanisamiriza agakiza ku isoko yo kuri kandi ndakwipfurize kubandanya ugira ibihe byiza mu imana akomeze kukwitaho mana agukomeze muri iri joro